udon jaki mali se jeyi ki se inderin tari ngan ja na kwan janyingi ala jandi kwale o jandi kwangis kweli ki den kwendora tulengas undul din susi kwan dion tabun ajaba na ina jwaba al kwale songa pajam kwa kitsi jwenyi azakien tonga ke lodok tiri alang udonga inja na kwe iti ilain alang kwa kernga si udonga jitangale azjabo golga alang si kwa kernga si udonga jitangale ajobo aba udonga inja na kwe iti ba kwa kernga ere na tulejam udonga ja kimale udonga nja kimale bagisin kwasi jundi walagal basi bagisin kwasi jundi nakara jawngi jitangale abas kwa kernasi taringa jaw ba ki joinga ja jitangasi karra jawi abo udonga kimale jaw basin udonga kitsonga yumo ala jijuel taringa nja bas ila songa si mwei abas si ejei jang ne iti jaw ala lompi kwel taringa nja na kwasis janyinti basin jopongo ki lompi nkwe na taringa nja na yundi ala kwa kernan tabun jang bas jaw taringa nja nina kwe ti bas jisi tabun duti taringa nja ria pale duti ria pale gis duti dongore jeng jige songwas undul dongore jeng na kwa kitingwe nyi asa ke kiento loto tiri na dongore jeng na sejei leges duti kwa asa sejei akimba bas kwasi bikawe dongore jeng kwasis jitingang jangle duti dongore jeng jundi jundigi nes kwa kerngasi jitanga yaw dongore jeng jundigi na lompin dorasi ajuelba dongore jeng nangi jundi na jandi kwa le yurel na sijima undul

bas udongan alding kitkun dunas kau alan si kain udongan kerker ka kider kain ye ne kider kain agem na long dingan dutsi kwa kerna alding kun dunas kau ilain alan si kain

na kaingel jam kwa ete namo ku la ngi ne karin namagal asikir kala nos do mitil kir kala na de en kishimo ilain anasikir kala itar kaini ne kitar kaina gebo ne kido in kwa lo dingan asa kwa kenan mitil kundul ne kishin anangis kir kala itar dai ni itar dai ngai